metaldan tez sur'atda yuqoriga ko'tarimiz. Xuddi pianino chalg'anga o'xshash. Boshqa barmoqlarni midirlatmaymiz. Ang yuqori nuqtaga ko'tarib, 1 sekund to'xtab, ondan tushiramiz. Tartib bo'yicha 10 barmoqni tamomlab, bir qitimda hisoblaymiz. Uda 3 qitimdan 5 qitimgacha ishlaymiz. Harakat qancha tez bo'lsa, qo'l muskuli va nervlari shuncha qo'zg'atiladi. Qilgan vaqtda qanning barmoq uchiga qarab eqiyotganligini his qilgili bo'ladi. Sovuq tuyg'u tadrijiy yo'qaydi. Agar ma'lum bir barmoqingizni ko'tarishda qiynalsangiz yoki mag'dursizlik his qilsangiz, bu shu barmoqning peyining tegimi ko'p harakat qilishga ehtiyojlik ekanligini tushuntiradi. Bugun har bir soat kunobka taxtasini ishlatgandan keyin 30 sekund vaqt sarf qilib, ustal ustida ovozsiz pianino chaling. Barmoqlaringiz issa, kunobka taxtasidagi sur'atingizmi qaytib keladi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda olam bo'shliqidan kelgan mehmonning Xotanning Qumliq sho'rliq yerida yiltiz tortqonligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda davlatimizda ishlangan tunji yurish polipropilenlik siqib donchilashtirish mashina guruhining maytaq nefit ximiya sanoatida sinab qilinib muvaffaqiyatlik bo'lganligini tanishtiramiz. Yarqin ism sahifamizda Mong'ul milliti kashtichilikini jonlantirgan 90-yi yillarda tug'ilgan Erdin Chechik bilan tanishimiz. Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu Solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Bu yil Qizil Armiya uzun safar g'alabasining 90 yilligi. Xinjiang Qizil Armiya uzun safar g'alabasining 90 yilligi xotirlash yangi davrdagi uzun safar yo'lida yaxshi meng'ish asosiy tema qilingan peshqadam askarlar tashviqot amaliyot faoliyatini qanot yoydirdi. Bu qadimgi faoliyatni Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi, Avtonom rayonlik ma'rif nazorati, Avtonom rayonlik harbiylikdan chekinganlar ishlari nazorati mas'ul bo'lib uyushtirgan bo'lib, Avtonom rayonlik harbiylikdan chekinganlar ishlari nazorati aloqador faoliyatlarni tashkillab yo'lga qo'yishga mas'ul bo'ladi. Faoliyatda fidoilar mulozimatini birlashma ilgari surish ilgari surilib, markaziy xizmat ko'rdilib, diqqatni omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarni markazlashtirib, muhim tugunlarda harbiylikdan chekingan fidoilarni tashkillab, asosiy qatlamda hol so'rash, qiyinchiligi borlarga yordam berish yo'lash, partiyaning siyosat nazariyalarini tashviq qilish, umumlashtirish, Leifengdan o'g'inish fidoilar mulozimati, dehqonlarga yordam berib, yashillik barpo qilish, aldamchilikka qarshi turish tashviqoti, siyosatni harbiy lagerga kirgizish qatorliq faoliyatlar qanot yoydirildi. Faoliyatning boshlanish murosimi 6 oyning 5-ida Urumchi shahrida o'tkazildi. Naq maydonda 5-chi navbatlik Xinjiang bo'yicha harbiylikdan chekingan eng go'zal harbiylarning ilg'or ish izlari e'lon qilinadi. Murosim oxirlashgandan keyin Avtonom rayonlik peshqadam askarlar tashviqot o'miki Xotan viloyati, Oqsu viloyati, Sanji Xuizu Avtonom oblasti, Qumul shahri qatorliq joylarga berib tashviq qilib tushandirdi hamda Gansuning Xuining nohiyasiga berib qizil tadqiqot o'g'inish faoliyatini qanot yoydirdi. Asosiy qatlam amaliyotin o'tkazish xalqisida og'zaki tarix bayon qilish, qizil koni bo'yum va kino televiziya, surat material ko'rgazmasi, AI manzirisi orqali kuch qo'shish qatorliq shakllar orqali qizil armiya hikoyasini so'zlash, qizil armiya naqshisini aytish, qizil armiya izbosarlaridan bo'lish, peshqadam askarlar tashviq qilib tushandirish va harbiylikdan chekingan harbiylar fidoilar mulozimat markasi yaratish bo'yicha ulgu ko'rsatish faoliyati qanot yoydirildi. Peshqadam askarlarning oltiga kirish, oltini so'zlash tashviqotini maktablarga kirgizish unumini cho'nqirlashtirish asosida kent mahalla, harbiy lager, chegara mudofaa, korxona, organ, qizil tarbiya so'rinlariga kirib tashviq qilishini ilgari

ishi sur'ati Shinjang bo'yicha oldingi 3 o'rinda turib, ishi sur'ati 1.40% dan oshgan. Tez yetkazish kasb kirimi jihatida Urumchi, Ili, Qashqar, Shinjang bo'yicha oldingi 3 o'rinda turgan. Qumul, Turpan, Qashqarning ishi sur'ati Shinjang bo'yicha oldingi 3 o'rinda turib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 26.42%, 19.79%, 17.74% oshgan. Nurg'un joyda tez yetkazish bozorining hayotiy kuchi sijil urg'utilib, ashyo oborti to'ri bilan qoplash asosiy qatlamga qarab uzluksiz uzartilib, yezi egilik mahsulotlarining kentdan chiqib shaharga kirgizilishi va shahar yezi iste'molining darajasining o'sishiga unumli kuch qo'shgan.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda olam bo'shliqidan kelgan mehmonning Xotanning Qumliq Sho'rliq yerida yiltiz tortqanligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Xotan shahrining Jiya yesidagi olam bo'shliqi lujusi ulgi ko'rsatish, umumlashtirish bazasida sinoq tariqasida ko'lamlashtirib o'stirish rasmiy boshlandi. Bu Shinju 10-chi nomorliq olam kemisiga tayinib olam bo'shliqida mutagellik yetishtirilgan lujuning tunji qatim Xotandagi Qumliq Sho'rliq yerda sinoq tariqasida ko'lamlik o'stirilishi bo'lib, shu joyning qumdan mudofiyalanish, qumni tezgillash, ekologiyani asliga keltirish va kasblarning yugurma taraqqatiga yangi yo'l ochdi. Teriqchilik maydonida cho'ng tipdagi dehqonchilik mashinalari kayni-kaynidan o'tishib, eriq chepish, temitib sug'urish tasmisi yotqizish qatorliq ish tartiblari unumlik ilgari surildi. Shu joydagi dehqonlar bilan texniklar hamkorlashib mashg'ulot qilib, luju maysillarini qumliqqa ratlik tikdi. Ba'zi texniki Nur Ali Mehmet Qurban etiz beshida zo'ngziyib o'ltirib, maysi yiltizini tafsili tekshirdi. O tonishtirib bundoq dedi. Bu bir turkum maysa 14 parnikda ko'ngil qo'yib yetishtirilgan. Sog'lom o'sib yetilib, etiz eriqqa ko'chirish o'lchamiga tamoman uyg'un keldi. Tunji turkum maysa 880 mo yerda sinoq qilib o'stiriladi. Hammasi tipik qumlashgan, sho'rlashgan yerga tikiladi. Buningda lujuning bu xil sharoitdagi amaliy o'sish ifodasini dalillash maqsad qilingan. Olam bo'shliqi lujusi Shinju 10-chi nomorliq olam kemisida olam bo'shliqida mutagellik tanlab yetishtirilgan yangi sort bo'lib, qurg'oqchilikqa, sho'rg'a unumsiz yerlarga chidamliq bo'lishdek aloylikka ega. Uning taraqqiy qilgan yiltiz sistemasining qumni turaqlashtirish, tuproqni saqlash unumi ko'rinarlik. Bir qatim o'stirilsa, uda 10 yildan ortiq hosil olg'ili bo'ladi. Hosil yuqori mazgilda mobishi hosili 10 tonadan tuban bo'lmaydi. U ham ekologiyani tuzashdagi avangard ziroat ham a'lo sifatlik yam xashak manbasi. Xotan shaharlik o'rmonchilik va o'tloq idorasining boshlig'i Abliz Ömer bundoq dedi. Xotanning qumlashgan, sho'rlashgan yerlarini tuzash ekologiya qurilishining muhim nuqtasi. Olam bo'shliqi lujusini sinoq qilib o'stirish, qumdan mudofiyalanish, qumni tezgillashni fan texnika orqali kuchaytirishdagi muhim izlanish. Biz butkul jarayonda o'sish sonliq ma'lumotlarini izlab tekshiramiz. Sinoq muvaffaqiyatlik bo'lsa, Qumliq rayonining 7-chi o'simlik bilan qoplanish nisbatini zo'r darajada oshirib, Xotanning ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlashni kerak bilan ta'minlashdan umid tug'iladi. Yaqinqi yillarda Miyaning Xotan shahri ekologiyani tuzash bilan o'zgichi kasblarni cho'nqur birlashtirishni sijil ilgari surdi. Bu qatimqi olam bo'shliqi lujusini sinoq qilib o'stirish, shu joyning olam bo'shliqida yetishtirilgan ziroat sortlarini ko'lamlashtirib o'stirish bo'shliqini to'ldirdi. Shu joy kasb zanjiri taraqqat andisini barpo qilib, ekologiya kasbi orqali ommaning kirimini oshirib, ekologiya bilan iqtisodiy unumni teng ishga oshirishni planladi. Ba'zining mas'uli Li Anhua mundaq dedi. Bu qatimqi sinoq qilib o'stirishni boshlanish nuqtasi qilib, terichilik ko'limini muqim kengaytirib, luju o'chib pishiqlash turi qurilishini mas qadamda ilgari surib, baza shirkat dehqon oilasi birlashtirilgan andizi orqali kasb zanjirini uzartib, texmi ko'p kent aholisining yaqin atrofda ishqa o'rinlashib kirimini oshirishiga turtki bo'lamiz. Olam bo'shliqida sort yetishtirishdan tortib

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Uch yotoqlik uy asosiy kafolat, to'rt yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 cm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25 telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00565.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamra bo'ladi.
5: Saat 8:20 da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili.

faturi mablag'i iltimos qilib, par dazmol va 8 kiyim tikish mashinasi setib oldi. Ko'lamni kengaytgandan keyin nahiyadan xizmatchi qabul qilishga boshladi. Shu joydagi yug'urma taratqum markazida bir qatim e'lon bergandan keyin yaqin atrofdagi bir qancha nahiya shahardagi xaridorlarning hammasi keldi. O'yin qo'yish kiyimiga bo'lgan ehtiyojimiz zo'riyib, so'di

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgari surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm-fan bilimlarini umumlashtirib, ilm-fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Hurmatli radio anglug'ichilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men Riyosatchi Hamida Qiyum. Bu programımızni stansiyamız bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Programımız Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqosi Sulu Shiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglagili bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qidimki programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda Xinjiangning tunji turkumdagi xos dori materiallari tizimligi e'lon qilindi. 51 xil o't, cho'p va meva dehqon chorvachilarining kirimini oshirishning yangi yo'lini ochdi degan xabar tinglandi bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazaylik sahifamizda o'tir dengiz qon ozliq kesili degan nima degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda Daim qo'l muzasa, mausni uzun tutqanda barmoqlar qaytib qalsa, qandoq harakat qon va quvvatni jallandiradi degan mazmun tinglandi bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, endi tinglab programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
2: Sog'lomlik xabarlari

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda juglanma nomer asosiy qatlamni idora qilishning hayotiy kuchini urg'utishga kuch qo'shdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Kichikkina bir juglanma nomer omonat kenishkisiga badal to'lash xotirlangan, illiqlik mujassamlangan, xalq qalbiga tutashgan. Shinjongda bu juglanma nomer omonat kenishkisi asosiy qatlamni idora qilishdagi oltin ochqichqa

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda tonish kishiga ish bejiralaydi deb asolli ishinib, 2 yillarning 50 mingdan ortiq puli oldandi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Bugur noya Bugur bozorining aholisi AX AX Bugur noyalik guan idorasi jinoiy ishlar razvedka cho'ng atirtiga kelib yordam talab qilib, o'zlarining aldamchiligiga uchirganligini aytdi. Aslida oldingi mazgilda oilasida yuz bergan ikki jiddiy ish sababli AX'ning beshi qotgan. Birinchisi, tovon bahoda bir yurish o'z yetevilishni o'ylashgan. Ikkinchisi, ayolining putun xo saviyasi nash daraj guvohnomasi elish ishi edi. Do'sti JX bunidan xabar topgandan keyin munosabatni ravonlashtirish ikki ishni tez bejirishni bahona qilib AX'ning ishonchiga erishgan hamda uningdan 33650 yuan ish bejirish haqqi talab qilgan. AX

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Uch yotoqli uy asosiy kapalat, to'rt yotoqli uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 cm. Ikki qavatga bo'lib, uch yotoqni to'rt yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 255 telefon qilib surishtiring. Xinjiang Ipak yo'li cho'ng bozor uy joy chek shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
5: Saat 8:20 da Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
6: Saat 9:20 da Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Sizning bu maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solush Shooting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari Solush Shooting abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qiyinchilik qildi. Shuna qilib ko'kda teriydigan dehqon oilri yildan yilga ko'paydi. Ko'pchilikning kirimi mo'm muqim ashdi. Uning turtkisida kent bo'yicha parnik ko'limi 1800 modun ko'prakka taraqqiy qilib, xeli nomi chiqqan ko'ktachilik kentiga aylandi.
1: Kent aholisi Ahmad Ahmed mundoq dedi. Ilgari texnik bilmagachga mayislarim ay bo'lmaydi. Chernustam kelgandan keyin bizga temperaturani kontrol qilish, sug'urish, ulashni o'rgatdi. Baxtimizga u bo'lgachqa parnikimdan yilga 10 ming yuandan ortiq kelib qila oladigan bo'ldim.
0: 2006 yili Chen Linshan Aqsu shahrining tunji turkumdagi fan texnika xos vakilligiga taklif qilindi. U parnikni etiz darsxonasiga aylantirib, kent aholilarini yil bo'yi texnik jihatdan naqsiz tarbiyaladi. Terish, ulashdan tortib kasallik va hasharat zinining oldini olish yo'qotishgacha qo'lma-qo'l o'rgatdi. Chaqirgan hamon keldi. U yana boshlamchilik bilan kasbiy kooperativ qurib, baza kooperativ dehqon oilasi birlashtirilgan andizini yo'lga qo'yib, har yili 1500 dan ortiq dehqon oilasiga mulozamat qildi. Yana Oqsu viloyatida 50 nechta qaror tarbiyalash kursi ochib, teriqchilik oilalarining yillik o'tirish kirimini 25 ming yuandan ko'proq oshirishiga yordam berdi. Ko'p yillardan buyon Chen Linshan ilgari keyin bo'lib mamlakat bo'yicha munavvar fan texnika xos vakili. Mamlakat bo'yicha fan texnikani umumlashtirib, dehqonlarga naf yetkazish, kanatni gullandirish plani bo'yicha fanni umumlashtirish boshlamchisi. Abdunum rayon bo'yicha 10 munavvar fan texnika xos vakili qatorliq sharaflarga erishdi.

پلمپایگه خطا دست والغم بک بردالا اویغنب کتب بک جدیلشب کتم سلا. قرخمالا بو غلیتش امز بگن بس اونن سرنی اچ باقایلی. بو خل حدیسنن اخلاغنده چوچوش دب ما اطلادغن یعنی بر قزقارلق اسم بار. Yana ba'zilar uni uxlaganda tartishish deb ataydi. Xuddi qopqimiz tartishib, anasanda yig' tutib qolganiga o'xshash, bu badanning normal kichik inkasi. Olimlarning aytishicha taxminan 70% odam buni boshdan kechirib baqqan ekan. Bunday ahvolning ko'rilishidagi sabab amaliyotda cho'ng miya bilan muskullarning ismini olmishidan iborat. Biz uxlashga tayyorlanganda cho'ng miyamiz asta-asta ishdan tushib aram oladi. Muskullarning kontrol qilishga mas'ul bo'lgan nervlar ba'zida inkas qaytirib bo'lmay turibla ehtiyotsizlikdan bir kichik buyruq tushib, muskullarni tuyuqsiz harakatlantiradi. Bu xuddi muallim maktabdan qo'yib berib, darsdan tushunglar deganda ba'zi saboqdoshlarning aniq anglamay qilib, davomli qo'l ko'targaniga o'xshaydi. Yana ba'zi vaqtlarda u badan chiqargan kichik signal bo'lishi mumkin. Masalan, biz kunduzi bak yerib kessak yoki uxlashdan burun g'idiqlaydigan karton film ko'rsak, nervimiz noyda hayajonlanib ketadi. Shunga asallam shunday ahvol ko'riladi. Agar kalsiy kamchil bo'lsa, muskullarimiz tenissizlanib, ba'zida silkinib ketadi. Biroq ko'pchilik ansirmanglar. Andasanda silkinib ketganda jiddiy mutlashmasanglarmi bo'ladi. Agar bak ko'p silkinib kelsanglar, yana bosh og'rish, bosh qiyish qo'shilib kelsa, undaqda ota-onangni g'idanglar. Doktorga ko'rsatsin. Bu xil ahvolni azaytish uchun biz bunday usullarni sinab baqsaq bo'ladi. Har kuni baldir uxlab, sahar turish, uxlashdan burun yon telefon, taxt kompyuter o'ynamaslik, kunduzi muvofiq harakat qilish, lekin uxlashdan burun kuchab yugurmaslik, sut, tuxum qatorliq kalsiy to'liqlaydigan yemakliklarni ko'p yeyish. Bundoq bo'lganda biz tatliq uxlay olamiz, silkinib uyg'onib ketishimiz mo'az bo'ladi.

do'stlar, Shinjang radio televiziyasi stansiyasining to'lg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish bardiq. Texnik mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Solution abonentlar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: qilib natija yaratadigan yaxshi siyosiy ekologiya yaratish kerak. Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat, Elzat Ahmadjon, Qadin Kabin, Wang Lin, Abdunum Raylik siyosiy kengash rahbarlik bansining a'zolari, Abdunum Raylik sot mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosli mas'ul yo'ldoshlar, Abdunum Raylik siyosiy kengashdagi peshqadam yo'ldoshlari vakillari, mamlakatlik va Abdunum Raylik siyosiy kengash a'zolari vakillari, Abdunum rayonining munosabatlik o'rinlari, korxonalari va markazning Xinjiangda turishliq munosabatlik o'rinlari, korxonalaridagi mas'ul yo'ldoshlar, Demokratik partiya guruhlar, Xinjiang rayonlik komitetlarining mudir a'zolari va Abdunum Raylik savdo sanoatchilar birlashmasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, partiyasiz, guruhsiz zatlar vakillari, har qaysi viloyat, oblast, shaharlarning munosabatlik mas'ullari qatorliqlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdunum rayonlik xalq hukumati tunugun tushdan keyin yig'in ochib, bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va Xunan Changshaning Liuyang shahridagi salyut zavodida yuz bergan portlash hodisasi to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini yetkizdi, o'rgandi. Gouyan doimiy yig'inining ruhini izchillashtirdi, amaliylashtirdi. Abdunum rayonlik partiya komitetining talabiga asosan yig'inqi mazkildagi nuqtali xizmatlarni o'rinlashtirdi. Abdunum rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, Abdunum rayonining raisi Erkin Tuniyaz yig'inqi riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Vaziyatga ilmiy hukm qilib, taraqqiyot ishonchini chingitib, butun mamlakatning taraqqiyot vaziyati, Abdunum rayonining taraqqiyot fursatini aniq ko'rib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishni ochqich qilib, yillik nishon vazifiga ching qadilib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, ishqi o'rinlashtirishni, korxonani, bozorni, ko'zlimni muqimlashtirib, ikkinchi faslda vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlashgan butun kuch bilan kapolatlik qilish. Nuqtalik ko'rsatkich, nuqtalik rayon, nuqtalik kasblarni o'rinlashtirishni kuchaytirib, iqtisodning yurishini teshib o'tish shaklida tahlil qilishni yanada kuchaytirib, diqqatni turaqlik mulk selinmasi, sanoat iqtisodi, madaniyat, sayohat iste'moli, tashqi savdo import eksporti qatorliqlarga markazlashtirib, siyosat orqali quvvat qo'shishni yanada kuchaytirib, omil kapaltini amaliylashtirib, unumlik selinmani barcha chora omillar bilan kengaytirib, iste'mol bozorini jallantirish, tur qurilishlarini tezlatish, qonun bo'yicha statistika qilishda chang turib, statistikalik sonliq ma'lumotni tahlil qilishni kuchaytirib, yuqori sifatli statistika orqali iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. 7-da chang turish muhim talabini astoydil amaliylashtirib, tuvan chek tafakkuri, oxirgi chek tafakkurini puxta turg'izib, kuzatish, o'lchash, ogohlantirishni kuchaytirib, chat, yiroq tog'liq rayon, sayohat manzara nuqtasi, zavod, kan, korxona, qatnash transport qatorliq nuqtalik sohalarni cho'ridab, diqqatni daryo, ko'l, suv ambri, yo'l, ko'vrik, nefit, tabiiy gaz turbi to'ri, qurilish maydoni qatorliq nuqtalik o'rinlarga markazlashtirib, xavf xatar yo'shirin xavfni birma-bir tekshirib tugatish. Xatarni tugatib, mustahkamlashni cho'nqurlashtirib, jiddiy ahvolga taqobil turish loyihasini sijil mukammallashtirib, amaliy jang manveri va dijonilik qilib vazifa ijro qilishga tayyor turishni kuchaytirib, opatdan mudofiyalanish, opat ziyinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini umumyuzlik yaxshi ishlash. Xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishda boshdan oxir chang turib, markazning bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyora tekshirishida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni muhim nuqta qilib, birni ko'pki tadbiqlab, nuqta orqali doirani yetaklab, tubdan tuzash o'tkilga hujum qilishni kuchaytirish. Joylarning tavallik mas'uliyati, tarmoqlarning nazorat qilish, boshqurish mas'uliyati va korxonalarning asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, shakl vazihni qat'iy to'sib, mas'uliyat amaliylashmaslik, bexatarlikda bo'shliq qilishning oldini olish. Qurban hit, Duanvu bayrami qatorliq muhim tugunlarga ching qadilib, bexatarlik oldini olish xizmatini puxta injik tutib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini puxta qanot yoydirib, doim o'rganish, doim yangilab turish, doim o'zlashtirish, doim ilgirlashga sijil kuchab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish idea asosini haqiqiy puxta

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: rayonining raisi Erkin Tunias, Abtanam rayonining partiya komiteti daimi komitetining a'zosi, Abtanam rayonining daimi muavin raisi Zhang Yingchun, Abtanam rayonining xalq hukumati partiya grupsining a'zosi, bosh katib Wang Kuiran, Abtanam rayonining taraqqiyot va islohot komiteti partiya grupsining shujisi, muavin mudir Wen Hua, Xinjiang Uyghur Abtanam rayonining xalq igiligi taraqqiyoti bilan ijtimoiy taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plan programmasini tushuntirishga, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot nishoni va nuqtalik vazifalarini tanishtirishga hamda muxbirlarning savoliga javob berishga taklif qilinadi. Axborot e'lon qilish yig'ini 5 ayning 9 kuni soat 9:50 minut o'tgandan boshlab Xinjiang Sunniy Hamroh televiziyasida, Goyan axborot ishxonasining Jongo Jakari, Xalq Gazeti, Xinhua agentligi, Jongo axborot tori, Xinjiang Jakari, Xinjiang Gazeti, Xinjiang radio televiziya stansiyasi, Tianshan tori, Anar Bulut, Slushting qatorliq tor spilarida bevosita ko'rsatiladi. Vaqtida ko'rishinglarni umid qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Yig'in kunlardan buyon avtonom rayonning har qaysi joylaridagi bir turkum xalq turmushi turlari orqa-orqadan tutib ishga kirishtirilib, ommaning taqozosiga unumli inkas qaytarilib, xalq turmushi baxt-saodati kuchaytirildi. Qobuqsar Mo'g'ul avtonom nohiyasining umumiy selinmasi 134 million yuanlik janubiy rayonni suv bilan ta'minlash turi yaqinda tutib ishga kirishtirildi. Bu turda kundalik bir taraf qilish iqtidori 25 ming kub metr keladigan suv tozalash zavodi qurilib, 8 kent, atrat va 3 mahallani qapladi. Qo'shtolg'ay suv zavodining boshlig'i Li Qilong suv tozalash zavodida manbadan suv elish, yetkizish, tanshab taqsimlashdan cho'nqur saplashtiruvchi bo'lgan butun jarayonlik inchiklashtirilgan bir taraf qilish tizimisi barpo qilinib, suv bilan ta'minlanat qo'llanib, har bir qadamni qattiq va inchkalqilardan o'tkazdik. Bu tür ishlatishga kirishtirilgandan keyin bozordagi aholining suv ishlatishida besim yetarlik bo'lmaslik, suv sifati o'lchamga yetmaslik qatorliq masalalarni uzil-kesil hal qilamiz. Yana bozorda turishliq korxonalarning sanoatda suv ishlatish ehtiyojini qondirib, suvga chaqirish orqali mablag' jalb qilinadigan korxonalarning makonlashishiga puxta asos solamiz. Oqsu viloyatidagi sog'lomlik kutinish markazi 4 ayning oxiri tutib ishga kirishtirildi. Sog'lomlik kutinish markazida teyilib ketishning saqlanish yo'lanchiki, to'salg'usiz yo'l qatorliq yashanganlarga muvofiqlashtirib o'zgartirilgan asliyalar to'liq. Yotoq ichida to'salg'usiz tozalik uyi, kech kunduz issiq suv bilan ta'minlash, bir kunubka bilan chaqirish tizimisi, televizor, havo tanishguch, to'nglatqu, safa qatorliq turmush asliyalarining hammasi tal. Shinlu Oqsu madaniyat sayohat taraqqiyot cheklik shirkatining bosh mudiri Wang Xin sog'lomlik kutinish markazida yashanganda kutinish karvatidan 700 ni ta'sis qilish planlanganligi. Davolanish, kutinish, sog'lomlik birlashtirilgan tijorat andizisini qo'llanib, Oqsu viloyatidagi 7 nohiya, 2 shahar, Bingtuan 1-chi shisi ham Janubiy Xinjiangdagi 3 viloyat bir oblastdagi yashanganlarni a'lo sifatli, bexatar, butun musaffiliq davolanish, salomatlikni asliga keltirish va kutinish mulozimati bilan ta'minlagili bo'ladiganligi. Bu turning Janubiy Xinjiang rayonidagi davolanish, salomatlikni asliga keltirish, madaniyat jihatida ko'ngil ochish, ruhiy tasalli berish birgalashtirilgan tunji davolanish, sog'lomlik, kutinish birgalashtirilgan universal gavda ekanligini tanishtirib mundaqdini. Yashanganlarni hurmatlash axloqini avjaldirib, xalq uchun mulozimat qilish ideyasida cho'ntirib, kasblashgan tijorat, inchkilashgan mulozimat orqali illiqlikka to'lgan, sifatli, sog'lomlik kutinish makoni barpo qilamiz. Madaniyat, sayohatchilik bilan sog'lomlik kutinishning yuqorilishini cho'nqurlashtirib, mulozimat doirimizni kengaytirib, 3-1 gavdalashgan yashanganda kutinish mulozimat tizimisi barpo qilib, Oqsuning sog'lomlik kutinish ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga davlat korxonasining kuchini qo'shamiz. Ko'rli shahrining Bayong'lun mehmonxonasi ko'chasini o'zgartirish turi navbatda oxirlashish bosqichiga kirdi. Xalq sharqi yo'li bilan Ko'nchi daryosini tutashtirgan bu ko'n yo'lni qaytadan loyihalash, qurilish qilish orqali navbatda qatnash asliga keldi. Yepyangi tusga kirgan bu ko'chada ketayotgan shahar aholisi Wang Sayrongning chehrida tabassum jilvalandi. U mundoq dedi: "Bu qitim yo'l nihoyatda yaxshi yasalg'ashqa yo'l yurishimiz qulaylashdi, ham yo'llar nihoyatda pokiz tusga kirdi." Korla Şəhər Məmuriyyəti Qurulışı Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin tör direktoru Yang Wenjang, Mehmanxana Koçisini özgərtiş qurulışına bu yıl 3-cü ayda iş başlanğanlığı. Bunun da yer asti turbu torunun dərəcəsini umum yüzük özdürüş bilən bilə piyadlı

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radio.

0: ekologiya kasbinin taraqqiyoti uchun yangi amaliy tajriba to'pladi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chapqonlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Yotoqlik uy asosiy kapalat, 4 yotoqlik uy texmi yaxshi. Tianshan rassisi xalqaro cho'ng

0: uning sotib-olish tannarxi chat allardagi o'xshash turdagi uskunalarga qaraganda zo'r darajada to'valadi. Mol bilan ta'minlash davri yarim yildan ortiq qisqardi. Uning ustiga turli texnika ko'rsatkichlari import qilingan mashina guruhi bilan tanglashdi. Umumiy iqtidori xalqaro ilg'or saviyaga yetib, keyingi o'xshash turdagi turlarda davlatimizda ishlangan uskunalarni qo'llanishni ko'paytirib, kengaytirib bo'ladigan qimmatli tajriba bilan ta'minlandi. Jungu Nefit Ximiya Sanoati guruhi shirkatining nefit ayirish ximiya sanoati kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, yashil to'van karbonlik taraqqiyot bo'yicha ulgu ko'rsatish qurilishi bo'lgan Tarim neftligining yiliga 1 million 200 ming tonna etilin ishlab chiqarish ikkinchi bosqichli qurilishi uskunasining davlatimizda ishlab chiqarilish nisbati 99% ga yetdi. Bu qatimqi mashina sinoq qilishning muvaffaqiyatlik bo'lishi davlatning zo'r texnikalik jabduqlarini davlatimizda ishlab chiqarishni ishqa oshirish strategiyasini amallashtirishning jonliq amaliyoti bo'libli qolmay yana mamlakatimiz neft ximiya sanoatining galdin bo'g'idigan texnikada bo'sish hosil qilib yuqori sifatli taraqqiyotga qarab meng'ishidagi muhim obida bo'lib mamlakatimiz nefit ximiya sanoatining yuqori texnikalik jabduqlarda o'z oldiga yangilik yaratish sohasidagi qattiq amaliy kuchini yanama namoyon qilib nefit ximiya jabduqlarining davlatimizda ishlab chiqarilishining texmi yuqori saviyaga qadam qo'yishiga turtki bo'ldi.
1: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.